0: ئەندەڕم فۆیە دە ئۆرد و نیێدەشتێتە.
1: بەڵێ، ئێمە وەکو خۆمکە خەڵکی شاری کەرکووکم نێزیگین دەستوورمان لە خەڵکی سلێمانیەوە.
0: ئیش کۆمە ئاوس کەرکووک وێ هامسۆ ئێنلیشە کولتور فۆم ئەنسین وی سولەیمانیە، ئەم دنێ فۆم سولەیمانیە وێزن ئەم ئاینە سۆرانیشە ڕیگیۆن هایس.
1: بەڵێ، ئینجا کەلتوری هەولێر و زاخود وەکشمان هەیە، تەقریبەن نێزیگ یەکن بەس تۆزێ فەرقەکەی لە کەوا و ئێلەگەکانی هەیە.
0: ئازۆ. Dann, da gibt es da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden vom die Kurdistan, Duhok und Zaho, die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
1: بەڵێ، خەڵکی کەرکک پێی ئەڵێن کەواڵ سەڵتا، بەس خەڵکی هەولێر و زاخۆ پێی ئەڵێن فستان. فەرقێکی لە دیکۆرەکەی هەیە بەس نەفسی ئەو ڕەمزەی خۆمان ئەمانەوێ ئەدات.
0: ئاوخ ئەم دیگەناانتن فۆم دینامن وێزاگن کەوا ئون سەڵتا. ئابە ئەربیل ئون زاخۆ هایس فستان هایس دەس ئەە دەزن سوئێنلیشە بدۆیتت.
1: بەڵێ، ئاینەن شاڵمان هەیە، شاڵەکان وەکو کۆڵەوانە لەسەر شان ئەکرێ ئەی نەخشێنیم.
0: ئاسۆ گیبتس ئاینە گەهێکلتە شاڵ هایس دیدامن هەکلن دەسس متهاند ئون دەن دیتراگن ئوبە دی کۆمپلێتە کلایدونگ دەسس زێگووت ئاوزێن.
1: بەڵێ، من زیاتر هەیە بەحسی بکەم بەس بەداخەوە چەند کەسانێکە شارەزان لەو بوارە لێرە نەمتوانی بیان بین و قسەیان لەگەڵا بکەم بەحسی دولی کوردیمان بۆ.
0: ئیشوتە ئینن نۆخمیە ئەکلێرن و نۆخمیە میتایلن ئوبەردی ئونزرە کولتورن ئونزرە کلایدە ئابە لایدە ئیشە بنووە دەسس بایل ئیشپراوخن نۆختی لە لۆیتە هەم میە ئەفاڕمون و میە lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
1: بەڵێ، لە بیری شومنە چێپێتان بڵێم لەگەڵ ئەو جلە کوردیە دایمان ئەکسسواراتمان هەیە، پشتێن، مولانکە، بازنگ، لەگەڵیان ڕێکەخرێ بۆی زیاتر دەرکەوێت.
0: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
1: اینجا کە بەڕاستی زۆر زۆر دەستورێکی جوانمان هەیە، لێرە زۆریش حەزم کرد کە کەسانێکە بێ شارەزا بێ لەگەڵ ما باسی کات.
0: دەس مێ زێزە ئینتەرەسانت ئینن ئەکلێرن و دەژوتە ئینن ئەمبیسن بایبرینن وی ئونزرە کولتور و دە فیلایشت گیبتسی لۆیتە هات ئینتەرەسە ئەن زۆڤاس.
1: کەلتوری وڵاتانی ترم بینیوە، من بە نزبەتی خۆم هەموو کەلتورێک و هەموو کەسێ هینی خۆی لا جوانە، بەس من هین خۆمانم زۆر لا جوانە و کەلتوری تریشم بینیوە زۆر جوانە. عینن
0: فۆمێش دی کەلتور فۆ یەدە ناشنالیتێت، یەدە لاند، یەدە زیتە ئیززێزە شوێن، ئابە ئیشویلمیش مانی کەلتور ئیززێزە شوێن ئاوخ.
1: هیوادارم کە گوێتان لەم بەرنامەیە بێت و بە دواتوونی بۆ بکەن لە ئەنتەرنێت لە گۆگڵ ئەیبینن کە ئەو دەستوری ئێمە چۆنە.
0: ئیش هۆفە زی فۆفۆلگن ئەم ماینە پرۆگرام ئەم ئینتەرنێت ئەم گوگل ئوندان نۆخ بنیش بەڕایت فۆم ئەنڤۆرد ئۆدە نۆخمی ئەکرێن فۆ ئینن.
1: زۆر سپاس کاک ئەلیبا، لە توش پرسیارێک بکەم، چۆن ئەیبینی جلی کوردی و وڵاتەکانی تر؟
0: جلی کوردی جلێکی زۆر جوانە، بەڕاستی هەر بەڕاستی لە کچی کورد زۆر جوانە، بەڵام هیوادارم کە کچانی تری ئەوروپایش و هەموو دنیاش بیپۆشن. بڕۆشتێکی زۆر زۆر نایە بە بەڕاستی، هەرچەندە گرانە، زۆر گرانە،
1: زۆر گرانیشە. کاک علی، دەستوری ئەڵمانیا لە بایر نەوعەت جلێکان هەیە زۆر جوانە، ئەیکەنە بەریان.
0: بەڵێ، بەڵێ، ئەوم بینیوە لە مناسبەکانیشە بینیوە من ئەوانە. بەڵێ، ئەوەش جلێکی زۆر جوانە و زۆر بە نرخە،
1: زۆر گرانە،
0: زۆر گرانە و بەڕاستی کچانی بایر و ئەڵمانەکە لە بەری ئەکەن لەگەڵ پیاوانە زۆر زۆر جوانە.
1: هەر زۆر بەڕاستی دەخیلەم کردووە ئەمەیە بیکڕم زۆر لام جوانە.
0: ئینشاڵڵا و لە ئۆکتۆبر فێستیش لەوێ ئەدبینم.
1: ئینشاڵڵا، زۆر سپاس.
0: سەرچاوم، کاتێکی خۆش، کاتێکی خۆش.
1: زۆر سپاس بەڕێزان کە گوێتان لە دەنگمان بوو. ئینشاءەڵا بۆ کاتێکی تر و بەرنامەیەکی خۆشتر لەگەڵتانە بین. خواحافیز.
0: خواحافیز تامێ، خواتان لەگەڵ. چوس.